0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: We now present a program for our Romanian listeners. The following program is produced by the Romanian Radio Broadcasting Corporation through Radio Romania International.
2: Aici, Radio România Internațional. Ascultați Curierul Românesc, un program săptămânal în limba română adresat conaționalilor noștri din Canada și difuzat de Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro în direct, pe canalul 2 sau on demand, inclusiv ca fișiere audio în articole de pe pagina RRI în limba română. Puteți să ne găsiți și pe TuneIn Radio România Internațional 2. Ne puteți urmări și prin intermediul aplicațiilor pentru Android și iOS, descărcabile de pe site, din Google Play și App Store. De asemenea, ne puteți urmări pe Facebook, YouTube și SoundCloud. Bun găsit, vă spune Răzvan Dumitrescu.
3: Radio România Internațional.
2: Astăzi aflăm, între altele, despre un nou pas legislativ pentru protejarea copiilor. Ne reamintim de evenimentele din localitatea Tatar Bunar, din sudul Republicii Moldova din 1924, și aflăm și de lansarea unei cărți a unui fost deținut politic în comunism, stabilit în Germania. Ca de obicei, începem cu sinteza evenimentelor din săptămâna ce tocmai s-a încheiat. Ștefan Stoica.
4: Eveniment top. Alianța Nord-Atlantică a condamnat vineri ceea ce a numit nesăbuința Rusiei în cazul dronei rusești care a explodat pe un bloc de locuințe din Galați și a asigurat că va continua să-și întărească apărarea împotriva tuturor amenințărilor. Bucureștiul a informat aliații și pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre incidentul cu dronă de la Galați și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități antidronă în România. Federația Rusă continuă să fie un stat agresor care duce un război ilegal cu implicații grave pentru securitatea regională și siguranța cetățenilor. Federația Rusă poartă direct responsabilitatea pentru aceste acțiuni grave și irresponsabile. România va acționa cu fermitate maximă pentru creșterea presiunii internaționale asupra Federației Ruse în vederea unei încetări imediate și cuprinzătoare a focului, se arată într-un comunicat al MAE. În noaptea de joi spre vineri, o dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit la Galați, cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată. Avioane și un elicopter aparținând MAPN au fost ridicate de la sol în momentul în care au apărut pe radar dronele rusești. Acest incident reprezintă o escaladare gravă și irresponsabilă din partea Federației Ruse. România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului internațional și a spațiului său aerian, a subliniat MAE. În urmă cu o lună, tot la Galați, dar undeva la periferie, prăbușirea unei drone rusești a afectat proprietatea publică și privată. România s-a alăturat statelor europene care au reacționat prompt și au convocat pe ambasadorii ruși după apelul Moscovei către diplomații străini de a părăsi Kievul, înaintea unor noi lovituri asupra capitalei ucrainene. Amenințarea proferată de MAE rus prin intermediul unui comunicat de presă și postări în social media reprezintă o escaladare gravă și irresponsabilă, a transmis miercuri Ministerul Afacerilor Externe. Este o amenințare care, pusă în aplicare, ar reprezenta o crimă de război împotriva poporului ucrainean, cu consecințe grave din perspectiva dreptului internațional, a subliniat MAE pe platforma X. România nu va fi intimidată și își menține prezența diplomatică în Ucraina și la Kiev. Partea română i-a reamintit ambasadorului rus că niciun comunicat sau postare nu suspendă obligațiile legale ale Moscovei, inclusiv cele privind respectarea dreptului internațional. Unul din rarele momente

0: de concordie politică de care are parte România a permis finalizarea proiectului Noi Legi a Salarizării Unitare. Jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență, proiectul a ajuns luni în dezbatere publică, după ce principalele forțe politice au căzut de acord asupra unor elemente de bază: protejarea veniturilor angajaților din sectorul public, disciplină bugetară și sustenabilitate. 1,2 milioane de bugetari vor intra sub incidența noii legi, care ar urma să intre integral în vigoare la 1 ianuarie 2027. Legea impune o ierarhie echitabilă a funcțiilor în întregul sector public, inclusiv pentru administrația publică locală, precum și o structură unică de grade de salarizare pentru întregul sector public. Pentru mai mult de jumătate dintre bugetari, salariile vor crește, în timp ce pentru restul ele vor rămâne la valoarea actuală. Proiectul de lege prevede și reducerea sporurilor nejustificate. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat că va merge la Bruxelles cu mandat din partea premierului interimar, Ilie Bolojan, pentru a cere Comisiei Europene înghețarea sau eșalonarea până în 2031 a majorărilor salariale pentru demnitari în cadrul renegocierii PNRR. Demnitarii nu ar trebui să beneficieze de cele mai mari creșteri salariale, în timp ce alte categorii de angajați au majorări limitate sau inexistente, consideră Pâslaru. Sindicate din sectorul public au denunțat proiectul, despre care spun că va duce la scăderea veniturilor.
1: Despre un nou pas legislativ pentru protejarea copiilor ne informează Nicoleta Stoica.
2: România 43. Un pas important pentru protejarea copiilor victime ale abuzurilor sexuale a fost făcut recent în Parlamentul României. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care schimbă modul în care sunt anchetate și judecate aceste cazuri, astfel încât procedurile să fie mai rapide, mai eficiente și mai puțin traumatizante pentru minori. Printre coinițiatorii proiectului se află și Natalia Intotero, alături de deputata Diana Tușa, inițiatoarea principală a legii. Noua reglementare modifică codul de procedură penală și introduce măsuri speciale de protecție pentru copiii victime ale infracțiunilor sexuale, dar și ale traficului de persoane. Ce se schimbă concret? În primul rând, dosarele privind infracțiunile sexuale împotriva minorilor nu vor mai fi judecate în primă instanță de judecători, ci de tribunale. Scopul este ca aceste cauze extrem de sensibile să fie gestionate de instanțe cu mai multă experiență și cu o specializare mai bună. În al doilea rând, legea introduce termene clare pentru etapa de cameră preliminară, ceea ce înseamnă reducerea întârzierilor și accelerarea proceselor. Practic, victimele și familiile lor nu vor mai fi nevoite să aștepte ani întregi pentru ca dosarele să avanseze. Un alt punct esențial vizează protecția emoțională a copiilor. De foarte multe ori, minorii victime sunt obligați să retrăiască trauma prin audieri repetate. Noua lege limitează aceste situații și prevede că audierea victimelor minore va fi înregistrată obligatoriu audio-video, astfel încât declarațiile să poată fi folosite ulterior, fără ca minorul să fie chemat de nenumărate ori în fața anchetatorilor sau a instanței. Legea mai prevede și consolidarea colaborării între organele judiciare și serviciile de asistență pentru victime, astfel încât copiii și familiile acestora să beneficieze nu doar de protecție juridică, ci și de sprijin psihologic și social. Potrivit mesajului transmis public de Natalia Intotero, acest proiect reprezintă un pas important pentru o justiție mai bună, mai eficientă și mai atentă la protejarea copiilor. Datele din ultimii ani arată și de ce astfel de măsuri sunt considerate urgente. Potrivit organizațiilor pentru protecția copilului, România se confruntă cu o creștere alarmantă a cazurilor de abuz și exploatare sexuală asupra minorilor. Numai în anul 2024, autoritățile au înregistrat peste 20.000 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare a copiilor, iar aproape 2.000 dintre acestea au fost cazuri de abuz sexual. Cele mai multe victime au fost fete. Mai mult, în primele luni ale anului 2025 au fost raportate sute de noi cazuri de abuz sexual asupra minorilor, iar specialiștii spun că cifrele reale sunt mult mai mari, pentru că multe victime nu ajung niciodată să reclame agresiunile. Un raport prezentat de Fundația Filia arată că în medie în România 11 copii sunt abuzați sexual în fiecare zi. În același timp, foarte puține dosare ajung să fie soluționate rapid în instanță, iar multe sunt clasate înainte înainte de finalizarea anchetelor. În acest context, inițiativa legislativă coinițiată de Natalia Intotero vine tocmai cu obiectivul de

0: încă o dată de sistem și un copil care primește șansa de a fi ascultat, protejat și ajutat să meargă mai departe. Notează inițiatorii actului normativ în expunerea de motive. Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților în calitate de for decizional, iar după promulgare și publicarea în Monitorul Oficial, noile prevederi vor intra în vigoare.
1: Radio România Internațional.
2: Ziarul Emigrantul, o publicație online independentă belgiană, este în atenția Simonei Văleanu.
3: Jurnalist de România. Astăzi vă prezint Ziarul Emigrantul, o publicație online independentă fondată și coordonată de jurnalistul belgian de origine română, Cristin Tomeci. Cu o experiență vastă în presă, Cristin Tomeci este jurnalist acreditat internațional de peste 10 ani, recunoscut de German News Service, cu sediul în Germania și recent admis în Organizația Jurnaliștilor Profesioniști din România, organizație oficială recunoscută de Parlamentul României și de autoritățile naționale și internaționale. De peste 11 ani, el realizează emisiuni originale la Radio TV Artist din Bruxelles, unde promovează cultura, arta și integrarea comunităților în societatea europeană. Prin aceste programe, a construit un spațiu media credibil, dedicat dialogului cultural și social, se menționează în pagina online a publicației. Această publicație funcționează ca o punte de comunicare între comunitățile de migranți și societatea europeană, promovând diversitatea culturală, libertatea presei și integrarea socială. Scris în limba română, articolele abordează subiecte esențiale precum migrația, arta, justiția socială, politicile comunitare și poveștile de succes din diaspora. Într-o lume în care viteza informației depășește adesea viteza adevărului, am creat un spațiu sigur pentru românii de pretutindeni. Aici găsești știri și povești relevante din diaspora, noutăți despre Uniunea Europeană și țările adoptive ale românilor, dar și articole culturale și sociale. Atent documentate, scrie Cristin Tomeci, fondatorul ziarului. Optimizat pentru utilizarea pe orice dispozitiv, ziarul Emigrantul devine o legătură vie între românii de peste hotare și comunitățile în care s-au stabilit. Iar din ultimul număr am reținut, citez, operatorul belgian-olandez European Sleeper lucrează la noi rute de noapte. După succesul legăturii Paris-Berlin-Bruxelles, orașe precum Barcelona, Stockholm și Milano ar putea deveni accesibile direct din capitala Belgiei, fără escală și fără avion. Călătoriile cu trenul de noapte ar putea cunoaște o expansiune semnificativă din capitala Belgiei. Potrivit informațiilor publicate recent, operatorul European Sleeper, companie belgiano-olandeză, confirmă că analizează înființarea unor noi rute de noapte de la Bruxelles către Barcelona și Stockholm. Barcelona se află pe lista de ambiție a companiei de mai multe luni, deși proiectul a apărut să încetinească la sfârșitul anului trecut. Stockholm apare pentru prima dată ca o pistă serioasă. Reprezentanții European Sleeper nu au comunicat încă un calendar precis, limitându-se să precizeze că pregătesc conexiuni viitoare. O rută deja confirmată și aflată în stadiu avansat este cea către Milano, programată să fie lansată pe 9 septembrie 2026. Trenul va porni din Bruxelles și va traversa Elveția. Compania anunță că rezervările pentru această rută depășesc deja așteptările. Din martie 2026, European Sleeper operează un tren de noapte care leagă Paris de Berlin cu opriri în Mons, Bruxelles și Liège. Această rută urmează să fie îmbunătățită începând cu jumătatea lunii iulie, când va fi adăugată o oprire suplimentară la Hamburg. Expansiunea European Sleeper vine într-un moment în care tot mai mulți călători europeni caută alternative sustenabile la zborurile scurte. Trenurile de noapte oferă avantajul de a economisi o noapte de cazare și de a reduce semnificativ amprenta de carbon. Pentru pasagerii din Belgia, posibilitatea de a ajunge în Barcelona, aproximativ 1500 de kilometri, sau Stockholm, aproximativ 1600 de kilometri, cu trenul direct, ar însemna o schimbare radicală a opțiunilor de călătorie, transformând o călătorie de o zi întreagă într-o experiență de noapte la bordul unui vagon cu paturi, scrie ziarul Emigrantului din Bruxelles. Mult mai multe informații puteți afla

0: dacă accesați site-ul ziarulemigrantului.com.
1: Radio România Internațional vă prezintă
2: Curierul.
1: Curierul.
2: Curierul românesc.
3: Festivalul Internațional de Poezie Grigore Vieru, ediția 18-a, constituie subiectul abordat acum de Roxana Iorgulescu Bandrabur.
4: Românii de lângă noi.
5: Pe 21 mai, doamnelor și domnilor, Institutul Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău a acordat două distincții speciale, premiul ICR Chișinău pentru poezie și premiul ICR Chișinău pentru critică literară, în cadrul celei de-a 18-a ediții a Festivalului Internațional de Poezie Grigore Vieru și premiul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău pentru critică literară a ajuns anul acesta la conferențiar universitar dr. Diana Vrabie, care îi spunem bun regăsit pe frecvențele Radio România Internațional și felicitări, doamna profesoară!
6: Bună ziua! Mulțumesc pentru interes și pentru reflectarea evenimentelor culturale, inclusiv de la Chișinău. Primirea premiului Institutului Cultural Român de la Chișinău pentru critica literară în cadrul Festivalului Internațional de Poezie Grigore Vieru reprezintă pentru mine nu doar o recunoaștere profesională, și un moment emoționant prin încărcătura simbolică și afectivă. Am fost onorată să primesc această distincție la Chișinău, un spațiu în care poezia lui Grigore Vieru continuă să unească oameni, generații și sensibilități foarte diferite. Acest premiu mă onorează, dar mă și responsabilizează în egală măsură, într-o vreme când literatura are nevoie, se pare, tot mai mult de dialog autentic, dar și de sensibilitate. Consider că un premiu dedicat criticii literare are această dimensiune a responsabilității, așa cum critica nu înseamnă doar analiză sau interpretare, ci și capacitatea de a păstra viu dialogul cu literatura și de a înțelege sensurile profunde ale unui text, dar mai ales și de a susține valorile autentice într-o epocă, iată că tot mai grăbită.
5: Și trebuie să amintim aici Odiseea receptării, sinteza perspectivelor critice asupra creației lui Grigore Vieru, ca să și facem o trimitere către cel mai recent pas făcut de criticul și istoricul literar Diana Vrabie în universul lui Grigore Vieru.
6: Într-adevăr, această apariție editorială în care mi-am propus Odiseea complexă a receptării lui Grigore Vieru a consolidat această aplecare asupra poetului. A fost pentru mine și un act uman, cumva o minimă reverență față de un scriitor care n-a fost întotdeauna apreciat precum există tendința aceasta de a considera că Grigore Vieru a beneficiat întotdeauna de o apreciere superlativă. A beneficiat cu ghilimele de rigoare și de acuze diverse de scriitor defazat, minor, populist, tradiționalist, cu simțire pașoptistă, sămănătoristă, dar Grigore Vieru își păstrează totuși această poziție fermă în câmpul literar românesc și acesta a constituit unul din obiectivele acestei cărți, o demonstrație că în pofida tuturor speculațiilor, Grigore Vieru a devenit într-adevăr în timp un mit, dar nu unul care menit într-o admirație festivistă, gratuită și îngropat solemn în trecut. El este un mit viu, deschis redescoperirii și cunoașterii, dovadă zecile de studii care apar în fiecare an. Am perceput în același timp gala de la Chișinău și ca pe o celebrare a poeziei, dar și a spiritului românesc în sensul său cel mai profund, un spirit al memoriei și al comuniunii prin cultură, iar faptul că printre laureați au aflat și personalități precum Matei Vișnec sau traducătorul Cristian Șenc a oferit acestei ediții o valoare aparte și o deschidere generoasă către multiple forme de expresie artistică. artistică. Iată că numele lui Grigore Vieru creează punți de dialog și astăzi și acest lucru probabil este cel mai îmbucurător.
5: Spuneați că un astfel de premiu vă responsabilizează.

0: Direcțiile activității dumneavoastră sunt multiple. E vorba despre critica literară, e vorba despre activitatea didactică, pedagogică, de profesor universitar și, în egală măsură, de om dedicat culturii prin implicarea în activitățile Muzeului Literaturii Române de la Iași. Mai concret, am putea să desprindem o responsabilitate pe un viitor foarte apropiat într-una dintre aceste direcții, pornind de la premiu.
1: Există punți frumoase între toate aceste activități, ele se completează și se alimentează în chip reciproc. Cred că voi continua aplicarea asupra universului artistic al lui Grigore Vieru. Există deja toate premisele pentru a considera acest lucru, așa cum lucrez asupra unei antologii de poezie dedicate literaturii pentru copii, în care poezia lui Grigore Vieru va ocupa un spațiu considerabil. În același timp, nu am încetat niciodată în calitate de profesor să îi apropii pe studenți, fie de aforismele lui Grigore Vieru, fie de creația sa lirică, în care există încă multe drumuri netatonate și pot găsi surse de inspirație tinerii pe care avem misiunea să-i formăm și cărora să le modelăm sensibilitatea în sensul gustării poeziei autentice.
0: Conferențiar universitar dr. Diana Vrabie, Catedra de Literatură Română și Universală a Universității de Stat Alecu Rousseau din Bălți, critic și istoric literar și muzeograf în cadrul Serviciului Programe Culturale și Educaționale al Muzeului Național al Literaturii Române Iași. Mulțumim mult!
1: Mulțumesc! Mi-ați făcut ziua mai frumoasă! Gând bun de la Iași!
2: Comisia Europeană a lansat o strategie pentru combaterea sărăciei la nivelul Uniunii. Imediat după anunțul executivului de la Bruxelles, România a informat că a demarat și ea întocmirea unei strategii naționale în acest sens. Mai multe aflăm de la Roxana Vasile.
3: Societate.
4: Unul din cinci cetățeni din Uniunea Europeană se confruntă cu sărăcia. De aceea, Comisia Europeană a propus la începutul lunii mai o strategie și un mecanism prin care instituțiile europene, statele membre și actorii sociali importanți să poată interveni mai eficient pentru a combate acest fenomen până în 2050. Cu o investiție suplimentară de numai 0,25% din PIB-ul Uniunii, 18 milioane de europeni ar putea scăpa de sărăcie. Comisarul român și vicepreședintă a executivului de la Bruxelles, Roxana Mânzatu, vârful de lance al acestei inițiative, a trasat o posibilă viitoare linie de acțiune.
5: Ne-am dorit un instrument legal privind standardele minime ale serviciilor de sprijin pentru persoanele care sunt inactive, care nu caută un loc de muncă, dar ar putea lucra, pentru că de multe ori oamenii care sunt în situații de precaritate și primesc anumite tipuri de ajutoare sociale, nu sunt motivați sau nu aleg să se ducă către un loc de muncă, deoarece salariul poate este insuficient ca să le asigure traiul de zi cu zi, transportul la locul de muncă, haine, alimente, îngrijirea copilului care rămâne singur acasă. Și atunci, o parte din instrumentele pe care le veți vedea, și sigur sunt și recomandări, ghiduri, dar și această propunere potențială de directivă sunt menite să ajute statele membre să dezvolte acest tip de servicii de sprijin pentru persoanele care sunt inactive și să gândească niște politici care să funcționeze. Asta înseamnă că nu totdeauna răspunsul va fi un ajutor social, oricât de bine țintit ar fi, nu totdeauna doar un loc de muncă ajută dacă este un loc de muncă prost plătit sau inadecvat. Și atunci cum putem să sprijinim o persoană să ajungă să aibă un loc de muncă de calitate? Printr-o combinație de intervenții, printr-o formare suplimentară, printr-un sprijin cu servicii de îngrijire pentru copilul care sau copiii care trebuie să rămână acasă cât părintele lucrează, printr-o stimulare a angajatorului cu poate subvenționarea unei părți a costurilor salariale cu acel angajat pentru o durată de timp. Și așa mai departe. Elemente care cu siguranță depind și de implicarea guvernului, dar care pornesc ca și ambiție politică de la nivel european.
4: Pe lângă asigurarea accesului la locuri de muncă de calitate, se mai are în vedere rezolvarea crizei locuințelor, dat fiind că lipsa lor la prețuri accesibile este considerată de mulți europeni o problemă imediată și urgentă, iar 1 milion dintre aceștia sunt fără adăpost. Pentru persoanele în vârstă, accentul se pune pe pensii decente, iar pentru milioanele de europeni care trăiesc cu un handicap, pe integrarea lor socială de

0: plină. Apoi, un capitol aparte este dedicat copiilor, pentru că în ultimii 5 ani nu s-au înregistrat progrese semnificative în reducerea sărăciei infantile. În cazul lor se vorbește despre educație timpurie, servicii medicale sau mese la școală, în paralel cu sprijinirea familiilor din care fac parte. Autorități, mediu economic, societate civilă și persoane afectate, toate vor fi implicate în acest plan, gândit de Comisia Europeană de reducere a numărului de europeni aflați în sărăcie. Din nou, Roxana Mânzatu.
1: Avem în față un pachet antisărăcie care necesită implicarea tuturor decidenților, atât a Comisiei Europene, Parlamentul European, Consiliul a Uniunii Europene, cât și a guvernelor, a autorităților regionale, locale, după caz, a societății civile, și am introdus inclusiv dimensiunea aceasta de responsabilitate a mediului privat, care trebuie să se alăture acestui efort de a combate sărăcia, pentru că este un deziderat important nu doar din perspectivă morală și democratică și al coeziunii sociale, dar și din perspectivă economică, bineînțeles. Și atunci, fără îndoială că tot ceea ce veți vedea în acest pachet reprezintă un set de măsuri care se implementează și cu contribuția la nivel european, dar și cu implicarea guvernelor și a statelor membre.
0: Cu peste un sfert din populație în sărăcie și excluziune socială, România se află, alături de Bulgaria și Grecia, în nedoritul top al celor mai sărace 3 țări din Uniunea Europeană. Or, la numai o zi după ce Comisia Europeană a lansat strategia pentru combaterea sărăciei, Bucureștiul a anunțat că a demarat la rândul lui elaborarea unei strategii naționale antisărăcie și de consolidare a incluziunii sociale și a depus fișa de proiect pentru obținerea unei finanțări de aproximativ 3 milioane de euro prin programul Asistență Tehnică 2021-2027. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a ținut să precizeze că România a devenit astfel prima țară membră a Uniunii Europene care a răspuns concret la apelul executivului european. Potrivit ministrului Pâslaru, proiectul pregătit pentru a fi finanțat nu este doar unul sectorial, adică nu vizează doar Ministerul Muncii și agențiile subordonate, ci privește toate instituțiile care au legătură cu politicile legate de combaterea sărăciei. Participare redusă la piața muncii, probleme de sănătate, costuri sociale mari și pierdere de capital uman, aproximativ 1 milion de copii care trăiesc în diverse forme de vulnerabilitate și risc de excluziune socială sunt doar câteva din aspectele ce trebuie avute în vedere în România și tratate cu politici sociale temeinice, a spus Dragoș Pâslaru. Pentru sociologul Vladimir Ionaș, deciziile luate la Bruxelles de reducere a sărăciei nu pot fi decât salutare, pentru că ar încuraja guvernele naționale să se aplece cu mai multă atenție și asupra persoanelor nevoiașe.
2: Din păcate, în România, discuțiile serioase despre cum putem aduce un suport real din partea statului pentru copii, pentru încurajarea natalității, pentru rezolvarea problemei demografice, pentru ajutarea persoanelor care se află în risc de sărăcie, acestea nu au fost unele care să aducă și rezultate. E foarte bine, din punctul meu de vedere, că acum Comisia consideră că e momentul să se implice la nivel european și să încerce să lucreze cu toate statele, pentru că dacă vor trasa niște linii care să poată funcționa la nivel european, atunci poate și guvernele din România, Bulgaria, Grecia le vor implementa cu un succes la presiunea Comisiei Europene.
0: Oricum, lupta antisărăcie trebuie dusă mai ales pe teren, la firul ierbii și pe termen lung, în poate 10 ani, pentru că altminteri, oricât de bună ar fi, riscă să se transforme într-o sumă de vorbe și de bani aruncați în vânt.
3: Radio România Internațional.
4: Scriitorul și profesorul Alexandru Teodorescu, fost deținut politic în comunism, stabilit în Germania, și-a lansat o nouă carte la București. La microfon, Carmen Pelin.
5: Destine românești. Alexandru Teodorescu s-a născut în 1941 la București și a studiat la Liceul Matei Basarab. În 1958, în ultima clasă de liceu, intră în organizația anticomunistă Frontul Eliberării Naționale, înființată de unul dintre colegii săi. Organizația a funcționat

0: până în mai 1959, când au fost cu toții arestați, minori fiind, pentru uneltire împotriva ordinii sociale. Elevii au primit condamnări între 6 și 23 de ani de muncă silnică. În aprilie 1964 li s-au comutat pedepsele și au fost eliberați. După eliberare, Alexandru Teodorescu lucrează ca salahor pentru a putea absolvi liceul la fără frecvență. Studiază engleza la Universitatea din București, limbă pe care o va preda la liceul Matei Basarab și la liceul C.A. Rossetti, care a funcționat pentru câțiva ani ca liceu cu predare în limba engleză. În 1977, Alexandru Teodorescu se stabilește în Germania, țară în care studiază franceza, studiază istoria artei la Universitatea Goethe. În Germania și predă un timp engleza și franceza. Alexandru Teodorescu este și autorul a 3 volume, Celula de minori, 5 ani în temnițele și lagărele de muncă forțată ale României comuniste, Tenebre și lumini în pânza de păianjen a securității și Insula Rossetti. Eugen Cojocariu l-a intervievat pe profesorul Alexandru Teodorescu despre viața sa grav afectată de regimul totalitar comunist, despre cariera sa didactică, dar și despre o carieră mai nouă, aceea de scriitor.
1: Ați debutat târziu, după 70 de ani. De ce ați ales să aștrâneți pe hârtie ceea ce ați trăit?
2: În 73, întâmplător, pe un canal TV, am văzut un interviu cu două persoane în vârstă, care erau ultimii supraviețuitori dintr-un lot de elevi din Berlinul de Est, care în 53, la moartea lui Stalin, au construit aparatul pe care Ica intenționa să-l construiască și au bruiat toată ceremonia înmormântării lui Stalin. Stasi, securitatea germană, a trecut cu mașina specială pentru detectare de vreo 3 ori pe lângă liceu, dar nu le venea să creadă că de acolo vine bruiajul, da. Și cam ca în povestea, a treia oară a spus, ia să intrăm totuși, era liceu închis și au fost prinși. Cei doi au povestit că au fost ținuți în celule la anchetă și câțiva dintre ei au fost executați în celulă în stilul caracteristic KGB-ist, împușcați în ceafă. Mi s-a părut acest incident m-a marcat pentru că cum eu îl apăr pe adolescent, mi s-a părut nedrept ca ei să nu moară în picioare. Au fost puși în genunchi și împușcați în ceafă. Și asta mi s-a părut groaznic. Și în momentul ăla am spus, nu trebuie să mai țin seama de nemulțumirea mea că șansa extraordinară din 89 a fost călcată în picioare și maltratată și făcută. Și atunci am spus, nu, trebuie să scriu. Și atunci am început să scriu Celula de minori. Pe de altă parte, tot atunci mi-am dat seama, o doamnă încerca să scrie despre noi și o corectam în continuu, că nu reușea să ne înțeleagă, nu ținea minte ce îi spusesem noi sau chiar ce scrisesem așa și le confunda și le încurca. Și atunci am spus, eu scriu din punctul meu de vedere, dar am lăsat deschis un lucru și anume am scris direct perioada când am fost arestați, pentru că din momentul ăla nu mai eram un grup, eram fiecare cu experiența lui, cu drama lui, cu toate cele. Dar Humanitas, care a acceptat textele trimise de mine, foarte iute, ceea ce m-a bucurat, că nu știam ce șanse mai am în 2013. Humanitas a cerut să renunț la ideea mea cu short stories și să scriu un roman în care să încep într-o anumită perioadă și să continui. Și așa am rescris rapid Celula de minor ca roman, făcând din noi personaje pentru a interacționa.

0: cu elevii, pentru că ei când citesc cartea, nu se gândesc la comunism, nu de aceea citesc cartea, ci pentru că se regăsesc în noi. Și am avut dreptate când am făcut acest lucru. O profesoară de la Liceul Andrei Șaguna din Brașov a introdus ca lectură obligatorie în clasa noua, la limba română, celula de minor și m-a invitat să-i întâlnesc pe elevi într-un club de lectură. Am rugat pe toți, dacă simt nevoia să-mi scrie, să-mi scrie și eu voi răspunde. Și am primit o scrisoare de la o elevă care începea cam așa: când profesoara ne-a spus să citim celula de minor despre comunism, am spus, ce mă interesează pe mine comunismul? S-a dus, a trecut. Și după ce a început cartea, a terminat-o în 3 zile. A scris foarte frumos, extraordinar. Și aici e momentul să revin asupra unui lucru. În workshop-ul pe care l-am făcut cu elevii mei, eu încerc, în primul rând, să-i fac conștienți că au această vârstă, adolescența, care are însușiri, dar o problemă majoră, lipsa de experiență. Și, pe de altă parte, sunt aproape forțați să trăiască numai în prezent, cum este societatea de acum, cu tehnologia pe care o avem, clipa. Și trecutul este uitat. Eu le-am spus aproape în fiecare zi cât de important este trecutul și ce bine este să-l știe. Și la sfârșitul săptămânii, aproape toți au spus: acum știm că cine nu-și cunoaște trecutul, îl va retrăi. Și erau chiar îngrijorați dacă într-adevăr ar fi posibil. Și le-am spus că, din păcate, este posibil.
1: Radio România Internațional vă prezintă
2: Curierul.
1: Curierul.
2: Curierul românesc.
3: La începutul toamnei anului 1924, în luna septembrie, au avut loc evenimente în localitatea Tatar Bunar, în sudul Republicii Moldova, pe teritoriul Ucrainei de azi. Grupuri înarmate venite din URSS treceau Nistrul ilegal, ocupau localitatea Tatar Bunar, arborau drapelul roșu și nu mai recunoșteau suveranitatea statului român. Presa timpului și statul român le-au denumit acțiuni teroriste, iar istoricii au vorbit ca despre răscoală, rebeliune, acțiuni armate. Urmează un material de Steliu Lambru.
4: Pro memoria. Evenimentele de la Tatar Bunar din toamna anului 1924 sunt un caz tipic de terorism de stat. Ele sunt ilustrative și pentru felul în care o parte a populației civile se alătură unei mișcări antistatale, fără a avea toate informațiile la dispoziție. Tatar Bunar a rămas un exemplu pentru felul în care pot evolua relațiile bilaterale atunci când două țări vecine nu se recunosc și nu se respectă. În noaptea de 15 spre 16 septembrie 1924, un grup de câteva zeci de persoane înarmate venite din Uniunea Sovietică, peste granița de pe râul Nistru, au pus stăpânire pe comuna Tatar Bunar. Firele telefonice au fost tăiate, au fost instalate santinele la toate intrările comunei, au fost arborate drapele roșii. Bande înarmate au început să terorizeze populația locală și au creat autorități sovietice. Guvernul de la București a trimis armata și rebeliunea a fost lichidată în decurs de câteva zile. Câteva sute de rebeli au fost uciși și alți 120 luați prizonieri. În procesul care a urmat, au fost inculpate 287 de persoane, iar 85 condamnate la pedepse între 6 luni și 6 ani. Două condamnări au fost pentru 15 ani și una la închisoare pe viață. Rebeliunea a fost condamnată inclusiv de Partidul Socialist din România. Cum s-a ajuns aici? La această întrebare a răspuns istoricul militar Petre Otu.
5: Mă refer în special la contextul intern și mai ales internațional care au determinat evenimentele din septembrie și în octombrie 1924. Totul pleacă din anul 1918, de la unirea Basarabiei cu țara, de la intervenția armatei române în ianuarie 1918, de

0: la sfatul țării, a cărei autenticitate a fost contestată de adversari, dar și de unii care nu erau neapărat adversari, dar erau neutri. Rusia sovietică, Uniunea Sovietică s-a creat mai târziu, la sfârșitul anului 1922, nu a recunoscut unirea Basarabiei cu țara, sub nicio formă. La Paris, Rusia sovietică n-a fost invitată și n-a participat. A fost însă o delegație la conferința de pace de la Paris a emigrației ruse, care a acționat împotriva recunoașterii unirii Basarabiei cu țara.
1: Așa cum cerea ideologia, Uniunea Sovietică dorea extinderea revoluției în întreaga lume.
0: În focul revoluției rusești, a preluării puterii de către bolșevici, s-a născut această teză a revoluției mondiale. Ideologul principal a fost Trotsky, dar și alți lideri de acolo, și spuneau că războiul acesta imperialist trebuie să se transforme într-un război civil și de aici a revoluției. Și revoluția trebuie să răspândească pe mapamond. În acest context s-a creat între 2 și 6 martie 1919 Internaționala a treia, considerată ca un partid comunist mondial, menit să ducă proletariatul, cu ghilimele de rigoare, la victoria finală a revoluției bolșevice. Și cunoașteți revoluții în Germania, revoluție în Ungaria, mișcări sociale în Franța și în alte țări. Consecințele războiului au fost teribile, chiar și la învingători, nu numai la învinși. Iar Internaționala și-a propus să ducă un război hibrid, termenul este astăzi foarte cunoscut, asupra țărilor din centrul și estul Europei și chiar din vestul Europei.
1: Agresivitatea sovietică a continuat să se manifeste în toată perioada anilor 1920-1930, deși, la un moment dat, diplomația a făcut loc calmului.
0: Puseurile acestea au continuat în multe țări și aș vrea să spun că evenimentele de la Tatar-Bunar și din octombrie urma de crearea unei republici moldovenești în stânga Nistrului, ca mijloc de presiune împotriva României, au fost penultimele zvârcoliri ale Internaționale a treia, pentru că ultima pulsiune a fost în țările Baltice. În Estonia, în 1924, s-a încercat, să spunem, o revoluție. Ulterior, Stalin, care a preluat puterea după ce a murit Lenin, a mers pe formula socialismului într-o singură țară. Să ne consolidăm noi și ulterior mai vedem. Către mijlocul deceniului al patrulea, Uniunea Sovietică a trecut de la o contestare vehementă a tratatului conferinței de pace de la Paris la o apărătoare a statu quo-ului teritorial.
1: Petre Otu a căutat și o explicație privitoare la așa numita foame de spațiu a rușilor.
0: M-am întrebat de unde această propensiune extraordinară a Imperiului Rus pentru un mic petec de pământ care se numește Basarabia. Există o teorie mai veche că unde a pus rusul piciorul nu mai pleacă niciodată. A doua ține însă și de geopolitică. Există niște culoare strategice de pătrundere din Europa vestică în Europa estică, Europa vestică fiind considerată de Paul Valéry și de alții ca un fel de peninsula Asiei, e culoarul nordic, culoarul baltic, culoarul central european pe unde a venit și Napoleon sau Carol al XII-lea, pe unde a venit și Armata Roșie în al doilea război mondial, culoarul Dunării și culoarul maritim prin strâmtorii. Teritoriul Basarabiei împreună cu teritoriul Belarusului și cu o parte din Polonia sunt elemente de rocadă care permit transferul de pe o direcție pe alta. Și atunci propensiunea aceasta pentru Basarabia se explică și din punct de vedere geopolitic.
1: Evenimentele de la Tatar-Bunar din 1924 sunt din trecut, dar ele au reverberații puternice și în prezent. Aceasta deoarece trecutul nu este doar trecut, el este și prezent.
2: Radio România Internațional.
3: Compozitorul și muzicologul Horia Șurianu, stabilit din anii 80 în Franța, are în această perioadă o prezență intensă pe scena muzicală pariziană. O ascultăm pe Hildegard Dignătescu.
2: Invitați la Radio România Internațional.
4: Pe 28 mai are loc la Ambasada Română din Paris o manifestare culturală dedicată aniversării artistei Vanda Mihuleac, care împlinește 80 de ani. Printre invitați se numără și Paul Arden și Anca Vasiliu. Va avea loc și un moment coreografic și un moment muzical susținut de baritonul Tom Young și se va interpreta și o lucrare compusă de compozitorul

0: român Horia Șurianu, cu care am plăcerea de a sta de vorbă din nou la Radio România Internațional. Bine ați revenit, domnule Șurianu. În această perioadă veți avea mai multe prezențe muzicale la Paris și v-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte și despre concertul din 5 iunie și cel din 13 iunie, unde vă veți prezenta opera componistică. Reamintim celor care ne ascultă că sunteți compozitor și muzicolog român născut la Timișoara și că locuiți în Franța din 1983. Ați studiat la Conservatorul din București la secția Compoziție și ați predat timp de mai multe decenii estetică muzicală la Universitatea Paris și ați colaborat și cu mai multe conservatoare din regiunea Parisului. Opera dumneavoastră cuprinde muzică simfonică, muzică de cameră, muzică de balet, de teatru, de film, muzică corală și muzică electronică, interpretată la radio sau în concerte în întreaga Europa. Iar Vanda Mihuleac este una dintre artistele vizuale care au făcut istorie în arta contemporană românească. S-a stabilit la Paris în 1988 și este o artistă care are o deosebită abilitate de a conecta personalități remarcabile din sfera culturii și a artelor. A avut colaborări cu diverse personalități ale culturii occidentale, printre care Jacques Derrida, Umberto Eco, Hélène Sisu și Émile Cioran. V-aș ruga așadar să ne vorbiți despre aceste evenimente muzicale la care participați în această perioadă, domnule Șurianu.
1: În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să particip la emisiunea dumneavoastră. Cu Vanda mă cunosc de când eram tineri și am petrecut mai multe perioade în tinerețe la Casa de Creație a lui Enescu la Tescani, împreună cu alți artiști plastici și a fost o atmosferă excepțională la epoca respectivă, stimulație reciprocă de creație. Unii, din păcate, au dispărut ca Horia Bernea, alții au avut responsabilități importante în cultura românească după Revoluție, ca Andrei Pleșu. Deci, perioada asta a fost o perioadă foarte interesantă pentru tinerețea noastră. După aceea m-am regăsit cu Vanda la Paris și am început să colaborăm. Am făcut mai multe colaborări cu ea, am compus niște muzică pentru expoziții care le-a făcut și cea mai importantă a fost la FIAC, la Le Grand Palais, la Paris, unde este o expoziție internațională care reunește cei mai importanți pictori și artiști plastici din toată lumea și am avut această onoare să fac muzică la standul lui Vanda. Acum Vanda împlinește 80 de ani. Timpul a trecut foarte repede. Nici n-am văzut cum. M-a rugat să prezint ceva la această manifestație care este de fapt prezentarea unei monografii care este dedicată și sunt foarte onorat să particip la această manifestație la Ambasada Română, unde am mai participat și cu alte, chiar și cu Vanda am făcut un spectacol, chiar după Revoluție am făcut un spectacol cu ea. Au fost mai multe manifestații cu Liviu Dănceanu, cu ansamblul Arheus care îl conducea și revin la Ambasada Română, care este un loc minunat, de fapt se petrece în salonul de aur al hotelului Beag, care este plasat un monument istoric și care este de o frumusețe extraordinară și acustica este magnifică pentru că sala are colțurile rotunde, deci face ca acustica să fie extrem de
0: specială.
1: Da, da. Și am mai avut un concert acolo și într-adevăr este un loc superb. În altă ordine de idei, sigur că după o perioadă puțin de absență pentru că am avut niște probleme de sănătate, revin în viața muzicală cu mai multe concerte și cel mai important este, cum ați amintit și dumneavoastră, pe 5 iunie, care este un concert la templul protestant din centrul Parisului, la Rue Madame, lângă Palatul Luxembourg, lângă Jardin de Luxembourg, un templu foarte frumos cu o acustică extraordinară. Eu am făcut mai multe concerte acolo cu orchestra care am dirijat-o timp de aproape 35 de ani, deci o sală care o cunosc și am avut frumoasa surpriză ca organizatorii care au organizat acest concert să-l realizeze în acest templu, pentru că este organizat de conservatorul din arondismentul 6,

0: este același arondisment, unde mai mulți muzicieni, care sunt profesori la conservator, vor interpreta piese de ale mele. Mi-au spus că nu o să scrie că e un omagiu, pentru că omagiu înseamnă că omagiu e pentru cei decedați, ci se numește Răgașul lor, Horia Surianu, o privire asupra operei lui Horia Surianu, și e un concert care mi este dedicat, ceea ce
1: e onorant.
0: Foarte onorant. O săptămână după aceea fac o conferință la Mediateca din arondismentul 12 din Paris, Mediateca Hélène Bert, și acolo vorbesc despre muzica mea, prezint mai multe lucrări înregistrate și vor fi și momente muzicale pe viu prezentate de diferiți interpreți.
1: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste detalii, domnule Horia Surianu. Vă felicit și vă doresc multă putere în continuare și multă sănătate să continuați activitatea muzicală la fel de efervescent ca în acest început de vară.
0: Și eu vă mulțumesc și vă felicit pentru toate programele care le faceți la Radio Internațional.
2: Radio România Internațională.
3: Și acum Ștefan Baciu ne invită la Iași în centrul istoric.
4: Vizitați România.
5: Atestat de anul 1408 într-un document al domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun, Iașul a devenit în timp un important centru economic, cultural și religios, mai ales după ce, în anul 1565, domnitorul Alexandru Lăpușneanu a decis să-i confere acestei așezări statutul de capitală a Moldovei, statut care se va menține până în 1862, când a avut loc unirea administrativă a principatelor Munteniei și Moldovei. De-a lungul secolelor, în Iași au fost ridicate multe clădiri impresionante care, în timp, au intrat în patrimoniul cultural. Un loc simbolic este Piața Unirii, de neratat în cursul unei vizite în zona istorică a orașului. Mihai Bulai, prodecan al Facultății de Geografie și Geologie din Iași și ghid de turism voluntar al asociației Iași.travel, a propus Piața Unirii ca punct de plecare în explorarea orașului.
6: Un traseu turistic al Iașului începe în centrul istoric al acestuia, și anume în Piața Unirii, locul în care s-a scris istoria României și unirea principatelor în vremea lui Alexandru Ioan Cuza. La 1859, pe 24 de ianuarie, domnul Moldovei de atunci, Alexandru Ioan Cuza, primește vestea cea mare că la București, în dealul mitropoliei, adunarea obștească a țării românești l-a ales tot pe el ca domnitor al acesteia. Și atunci, în piața din Iași, piața centrală, numită mai târziu a Unirii, i-a adunat ieșeni pentru a le da vestea cea mare și pentru a face o horă populară. S-a cântat atunci și Horea Unirii, cântec patriotic, care a rămas până astăzi ca un simbol al orașului. Piața Unirii, edificiul cel mai vechi și mai reprezentativ, este Hotel Traian din perioada 1882, al cui arhitect spune că ar fi chiar Gustave Vessel, iar în stilul acesta de Belle Époque, final de secolul XIX, este încă prezent și astăzi, alături de Palatul Braunstein, un alt hotel interesant, actualmente devenit centru internațional, o clădire Art Nouveau cu o cupolă de sticlă recentă, unde au loc diverse evenimente și de unde se poate admira Piața Unirii. Aici, în Piața Unirii, ieșenii se întâlnesc cu cei dragi pentru a protesta, pentru a manifesta, pentru întâlniri chiar și de dans. Atmosfera este încântătoare.
5: Inaugurat în 1915, Palatul Braunstein, numit astfel după Adolf Braunstein, un antreprenor care deținea mai multe magazine în împrejurim, a fost hotel de lux, sediu de bancă, de partid și de redacție. În perioada comunistă, după naționalizare, spațiile de la etajele clădirii au fost transformate în locuințe sociale. După Revoluția anticomunistă din decembrie 1989, unele părți ale clădirii au fost retrocedate, iar în 2014, clădirea a intrat în proprietatea primăriei. După un amplu proces de restaurare, Palatul Braunstein și-a recăpătat strălucirea, devenind în 2022 o bijuterie arhitecturală. Să continuăm turul în zona istorică a Iașului.
6: Traseul nostru continuă pe strada Cuza Vodă, care ne amintește de rolul lui Alexandru Ioan Cuza de domnitor al Unirii, către Starea Civilă sau Casa Căsătoriilor, un palat de secol

0: 18 aici, fost și sediul primăriei, iar actualmente este un departament al acesteia, și anume starea civilă. Aici arhitectura de secolul XIX este pregnantă, avem și o mică piațetă, fosta piața primăriei actualmente se numește piața 14 decembrie 1989. Îmi amintește de rolul Iașului în apariția chiar a Revoluției de la Timișoara două zile mai târziu, pe 16 decembrie, când la Iași a existat o dorință de a manifesta împotriva lui Ceaușescu. Piața aceasta este plină de cafenele, de cofetării și are un șarm aparte și ne introducem spre strada Cuzavodă, care este o stradă comercială care încă păstrează acest șarm de secolul XIX, un echivalent, să spunem, al străzii Lipscani din București.
1: Împreună cu ghidul de turism și profesorul Mihai Bulai, am ajuns la o altă clădire simbol, cea a Teatrului Național.
0: Pre teatru ajungem la statuia lui Miron Costin, un cărturar și un diplomat al secolului XVII, unde avem o concentrare a zonei culturale, Filarmonica, Universitatea de Arte George Enescu și Teatrul Național, care găzduiește și Opera Națională Română Iași. Un edificiu impresionant care, în urmă cu 10 ani, a fost ales de BBC printre cele mai frumoase, cele mai maestuoase teatre din lume. S-a numit Seven Breathtaking Theatres of the World și de atunci se fac vizite ghidate, inclusiv în sala mare, unde au loc reprezentațiile. Splanada teatrului pe locul vechiului parc este încântătoare prin fântânile arteziene și un nou amfiteatru.
1: Arhitecții vienezi Hermann Helmer și Ferdinand Fellner, celebri în epocă pentru că realizaseră deja încă 23 de proiecte asemănătoare, au fost angajați de primărie pentru noua clădire a Teatrului Național din Iași, clădire care a fost inaugurată la 1 decembrie 1896. Teatrul a fost prevăzut și cu o uzină electrică, de unde au fost alimentate și primele instalații de iluminat public din Iași.
2: Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea săptămânală Curierul Românesc de la Radio România Internațional, destinată românilor din Canada.